0: говори, няко, няко, няко, фу. Няко, не говори, вари, вари, вари, вари, вари, няко, не говори, няко, няко, няко, фу. Няко, не говори, вари, вари, вари, фу. Няко, не говори, няко, няко, няко, фу. Няко, не говори, вари, вари, вари, фу. Няко, не говори, няко, няко, няко, фу. Няко, не говори, вари, вари, вари, фу.
1: Ô, gaiteiro, toca mais um pedaço. Isso, isso que é bom.